0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Mfumo wa kimataifa umezidi kugawanyika ukitokana na sehemu ya mgogoro wa mfumo wa pande nyingi. Kama nilivyobainisha hivi karibuni katika waraka wa Magnificat Humanitas, taasisi zilizoanzishwa kulinda dhana ya mstakabali wa pamoja kwa watu wote na manufaa ya pamoja ya kimataifa yanaonekana kuwa dhaifu. Alisema hayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana na bodi ya utendaji ya shirika la mpango na chakula duniani WFP la Umoja wa Mataifa katika makao yake mjini Roma Jumatatu tarehe 22 Juni 2023. Vilevile Baba Mtakatifu mara baada ya kupokelewa katika makao makuu ya shirika la mpango na chakula duniani alitembelea shirika hilo na pia kusaini kitabu cha heshima, ambapo mara baada ya hotuba yake alikwenda kwenye chumba maalumu kuzungumza na wawakilishi wengine katika nchi mbalimbali kwa njia ya video. Baada ya hapo Papa alikwenda nje, mahali ambapo alilakiwa na umati mkubwa wa shirika hilo la mpango na chakula waliokuwa wakimsubiri. Baba Mtakatifu alitoa heshima kwa mtumishi wa Mungu na mtetezi wa hadhi ya binadamu wakati akikutana tarehe 22 Juni 2026 na wanachama wa mfuko wa Daktari Jerome Lejeune wa watoto wa Ufaransa na mwanzilishi wa jeni za kisasa. Alikuwa akisema ni chuki kwa magonjwa na upendo kwa wagonjwa. Alijua teknolojia inaweza kutumika dhidi ya dawa ambayo kwa asili ni huduma ya maisha, kama inavyotokea wakati teknolojia inapoepuka udhibiti wowote muhimu wa kimaadili. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Rezaula ana kukaribisha.
3: Distinguished authorities, your excellencies, ladies and gentlemen, I would like to thank your excellency Mrs. Cindy McCain for her kind invitation to address this annual meeting of the Executive Board of the United Nations World Food Program.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa bodi ya utendaji ya shirika la mpango na chakula la Umoja wa Mataifa WFP Jumatatu tarehe 22 Juni 2026 alipenda wali ya yote kumshukuru Mheshimiwa Bi Cindy McCain kwa mwaliko wake mzuri wa kuhutubia mkutano huo wa kila mwaka wa bodi ya utendaji ya shirika la chakula duniani la Umoja wa Mataifa. Alimsalimia hasa Bwana Carl Skau, kaimu mkurugenzi mtendaji, na Mheshimiwa Bi Carla Barroso Carneiro, rais wa mkutano huo muhimu. Alitoa salamu kwa wawakilishi wote wa nchi wanachama, wageni mashuhuri katika mkutano huo, na wafanyakazi wa taasisi hiyo ya serikali mbalimbali waliojitolea kuokoa maisha katika hali ya dharura na kutoa msaada wa chakula wakati wa migogoro na majanga ya asili. Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba leo hii migogoro imebadilika kutoka matukio ya kipekee hadi hali halisi inayoendelea, inayoonyeshwa na migogoro ya muda mrefu, ukosefu wa usalama wa chakula sugu, tete na kiuchumi, na udhaifu unaoongezeka wa hali ya tabia nchi. Hili linazua swali la msingi: ni mpangilio gani wa utaratibu wa kimataifa unaoweza kuzalisha, kuzaliana na wakati mwingine kurekebisha hali kama hizo? Swala hili haliishi tu katika jinsi ya kuingilia kati, badala yake linaenea hadi kuelewa kwa nini mfumo hutoa matatizo ambayo ulazimika kurekebisha kila mara. Mfumo wa kimataifa umezidi kugawanyika ukitokana na sehemu ya mgogoro wa mfumo wa pande nyingi. Kama nilivyobainisha, Baba Mtakatifu alisema hivi karibuni katika waraka wa Magnificat Humanitas, taasisi zilizoanzishwa kulinda dhana ya mstakabali wa pamoja kwa watu wote na manufaa ya pamoja ya kimataifa yanaonekana kuwa dhaifu. Rejea kifungu 201. Kwa kukosekana kwa mtazamo wa pamoja wa kimaadili unaoweza kudumisha ushirikiano wa kweli, mfumo wa kimataifa umebadilika kutoka katika ushirikiano wa pande nyingi hadi umoja wa migogoro wa mingi uliojaa vurugu na hisia za kutoaminiana. Kwa hivyo, mataifa yamezidi kutenga rasilimali zao kwa usalama wa taifa, ukuaji wa uchumi na utulivu wa ndani, yakipuuza uhusiano wa karibu kati ya masuala haya na ushirikiano wa pande nyingi. Baba Mtakatifu aliendelea zaidi ya hayo: migogoro inadhoofisha uwezo wa mataifa na jamii kujenga taasisi thabiti, kutoa elimu bora na kukuza maendeleo endelevu ya kiuchumi. Kwa kufanya hivyo, inaendeleza mizunguko ya udhaifu ambayo hatimaye huathiri jumuiya pana ya kimataifa. Kwa mtazamo huo, inakuwa wazi kwamba hatua za kibinadamu si za ziada kwa utaratibu wa kimataifa, badala yake zinaonesha jukumu la jumuiya ya kimataifa la kuimarisha mshikamano, kupinga kutengwa na kutambua utu wa asili uliotolewa na Mungu kwa kila mtu. Kwa hivyo, zaidi ya kusimamia migogoro, taasisi za kimataifa zina kanuni ya uwajibikaji wa pamoja na kuthibitisha kwamba jumuiya ya kimataifa inaunganishwa pamoja na kuwajali wale walio katika hali zilizo hatarini zaidi. Kwa maana hiyo, shirika la mpango na chakula duniani ni zaidi ya muhusika wa kisiasa, kiuchumi na kiufundi. Ni usemi halisi wa mshikamano wa kimataifa. Hakika pale ambapo taasisi za kitaifa zinapungua na mitandao ya kijamii inapovunjika, uwepo wake husaidia kuzuia migogoro ya kibinadamu isiharibike na kuanguka kusikoweza kurekebishwa. Kwa sababu hiyo, kujitolea upya kwa ushirikiano wa pande nyingi ni muhimu. Katika ulimwengu unaozidi kugawanyika na wenye pande nyingi, hakuna serikali moja inayoweza kushughulikia changamoto za kimataifa peke yake. Kwa hisia hizo, Baba Mtakatifu alimwomba Mwenyezi Mungu awabariki na juhudi zao kwa wingi, na ili waweze kupokea mkate wao wa kila siku na kuishi kwa heshima. Tafadhali, aliomba wahakikishie maombi yake kwa ajili yao na wapendwa wao na watu wote wanaowahudumia. Baba Mtakatifu akizungumza na wawakilishi watano wa shirika hilo katika nchi nyingine waliounganishwa naye, alianza kwa salamu za asubuhi na mchana na wengine jioni. Kulingana na nchi ya mahali walipokuwa, alionyesha furaha kuwa nao na kushiriki wakati huo mfupi wa wawakilishi kutoka mataifa tofauti, wanachama ambao ni sehemu ya mpango na chakula duniani, lakini pia kila mmoja wao anayewakilisha watu wengi walioko nje ya uwanja wanaofanya kazi ngumu ya kupambana na njaa. Baba Mtakatifu alisema, sijui kama inafaa, kama ingeweza kuwaomba labda wawili au watatu kati yao waseme neno kuhusu mahali walipo na changamoto ngumu zaidi, kwa sababu kwa njia hiyo yeye pia anaweza kusikia sehemu ya ukweli, maana ya kupambana na njaa. Papa Leo wa 14 aliendelea kusema kuwa anajua jinsi ambavyo wengi wanahatarisha maisha yao ili kuwa katika maeneo wanayofanyia kazi, na hakika alitaka kuhakikishia wote kuhusu maombi na usaidizi wa jumuiya ya kimataifa, na hasa Kanisa Katoliki ambalo mara nyingi ushirikiana kwa ushirikiano na programu wanazozisimamia na wanazozifanyia kazi, na kazi ya kutoa msaada kwa wale wote wanaohitaji zaidi, na mara nyingi bila shaka ni changamoto kubwa. Lakini ingekuwa vizuri zaidi kusikia baadhi ya uzoefu, ni jambo ambalo lingemsaidia kila mmoja wao ambaye yuko hapo asubuhi hiyo jijini Roma kuelewa vema zaidi na aina ya changamoto wanazokabiliana nazo. Kwa njia hiyo, wawakilishi hao walizungumza, na baada ya kuzungumza mwakilishi wa tatu, Papa Leo alisema, asante Sirili kwa dhamira unayoitekeleza nchini Lebanoni. Mojawapo ya mambo ambayo watu mara nyingi hawayatambui ni kwamba maendeleo ya mzunguko ambayo huleta sehemu nyingi za dunia kwenye ugumu mkubwa, na kwamba njaa mara nyingi huwa chanzo cha migogoro na migogoro husababisha njaa zaidi, na kwa hivyo mgogoro huathiri ulimwengu mzima. Katika eneo la uhamiaji pia ni matokeo ya njaa kali na migogoro inayowalazimisha watu kuondoka majumbani mwao, ambayo hawafanyi kwa sababu wanataka. Wanafanya hivyo kwa sababu lazima wafanye hivyo ili waweze kuishi. Kwa hivyo, kazi ya kila mmoja wao pamoja katika mpango na chakula duniani, kile wanachojaribu kuunga mkono na kukuza, ni muhimu sana, kwa sababu pamoja atufanye tu msaada wa haraka ambao bila shaka ni muhimu wa kuwapa chakula wenye njaa, lakini pia tunapewa changamoto ya kutazama ni nini chanzo cha njaa katika maeneo tofauti ambapo wanafanya kazi, na kuwasiliana na kujaribu kutafuta suluhisho la matatizo hayo. Papa aliendelea kusema, dunia ya leo inaweza kuishi bila njaa. Rasilimali zinapaswa kupatikana. Uwezo wa uzalishaji wa chakula upo, lakini mara nyingi rasilimali hizo hutumika kukuza vita na migogoro na aina nyingine. Ikiwa tutafanya matokeo yasiyo ya muhimu sana ili njaa iendelee na hata kuongezeka katika baadhi ya sehemu za dunia. Papa aliongeza, wao wako katika ardhi na wako mstari wa mbele, na kwa sababu yao kwanza kabisa mpango na chakula duniani wanaweza kufanya. Kwa hivyo, Baba Mtakatifu aliwashukuru kila mmoja wao na watu wote wanaowakilisha, na alitaka kuwatia moyo katika kazi yao, kwa sababu ni muhimu sana kwamba kuwepo na watu wanaosaidia mpango na chakula duniani katika utoaji wa msaada huo kwa watu wengi wanaohitaji.
3: Chers membres de la fondation, chers parents du vénérable professeur Jérôme Lejeune, chers amis.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na wanachama wa mfuko na wanafamilia wa mtumishi wa Mungu Profesa Jerome Rejene Jumatatu tarehe 22 Juni 2026 mjini Vatikani na kuwatakia amani wote. Akianza hotuba yake alisema ni furaha kusherekea miaka 100 ya kuzaliwa kwa Jerome Rejene pamoja nanyi wanachama wa mfuko unaoitwa kwa jina lake na unaoendelea na kazi yake. Akisukumwa na mateso ya watoto walemavu, Profesa Rejene alijitolea maisha yake yote kama mtafiti wa kisayansi kwao. Ugunduzi wake maarufu zaidi wa kuzidi kwa kromosomu zisizo za kawaida, orodha ndefu ya majina yake ya heshima inadhibitisha hili. Lakini pia alikuwa daktari wa wito na hakuacha kufanya kazi ili kupata tiba, ili kupunguza mateso ya wagonjwa wake ambao aliwaita maskini zaidi kati ya maskini. Alitetea kwa bidii maisha na hadhi ya walio hatarini zaidi, hata kwa gharama ya kazi yake mwenyewe. Dawa, alipenda kusema, ni chuki kwa magonjwa na upendo kwa wagonjwa. Akitambua ubora wa kitaaluma wa Profesa Rejene na kujitolea kwake bila kuchoka kwa kanisa, Papa Mtakatifu Paulo wa Sita alimteua kwa mwanachama wa chuo cha sayansi cha kipapa. Baadaye, kama wanavyojua, urafiki wake wa kina na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili na maono yao ya pamoja ya ulinzi wa uhai yalikuwa chanzo cha kuundwa kwa chuo cha kipapa cha maisha ambacho Profesa Rejene alikiona kama taasisi muhimu katika kukabiliana na kuongezeka kwa vitisho vya maisha. Mtu wa sayansi na hekima, Jerome Rejene aligundua haraka kwamba ugunduzi wake wa kisayansi ungetumika kuangamiza watu wenye trisomi 21 kabla ya kuzaliwa, yani hali ya kimaumbile inayosababishwa na nakara ya ziada ya kromosomu namba 21 mwilini. Kwa hiyo kisha akusita kuwatetea, akishutumu ukiukwaji wa kiapo cha Hippocrates, yani daktari wa kale wa Kigiriki aliyejulikana kama baba wa tiba, na eugenics, yani utafiti wa jinsi ya kufanya uzazi ndani ya idadi ya watu ili kuongeza kutokea kwa sifa zilizorithiwa zinazoonekana kuhitajika au mpya, aliyoita ubaguzi wa rangi wa kromosomu. Kwa hiyo uingiliaji wake wa kinabii ulimfanya atetee maisha ya kila mwanadamu kwa jina la hadhi isiyoweza kuepukika ambayo ina asili yake katika tendo la ubunifu la Mungu. Katika swala hilo, Papa Leo wa 14 aliendelea kusema, alishauri na kushauri taasisi na watawala ulimwenguni kote. Vita hivi vilimletea ukosoaji mkali katika kipindi fulani cha kisayansi. Profesa Rejene alijua kwamba ingawa teknolojia inaweza kusaidia, dawa haiwezi kuibadilisha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kama sehemu ya juhudi za uhamasishaji za chuo kikuu cha Wafransiskani cha Steubenville, Ohio nchini Marekani, makongamano ya vijana ya majira ya joto hutoa fursa ya pekee kwa vijana wa jumuiya za Kikatoliki kutoka sehemu mbalimbali za Marekani kukusanyika kwa ajili ya kuadhimisha ibada ya misa takatifu, kuabudu na kumtukuza Mwenyezi Mungu, chanzo na kilele cha wema na utakatifu wa maisha. Hiki ni kipindi cha sala, ujenzi wa umoja na udugu wa kibinadamu, sanjali na kutoa burudani ya muziki safi unaogusa na kutikisa sakafu ya maisha ya vijana wa kizazi kipya. Kongamano hili linawashirikisha vijana zaidi ya 50,000 wa Kikatoliki kutoka sehemu mbalimbali za Marekani, na lilianzishwa kunako mwaka 1976 na kwa mwaka 2026 linaadhimisha jubilei ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwake, sanjali na maadhimisho ya jubilei ya

Ma wakati huu wa kufanya kumbukizi ya ujumbe wake wa amani na Mwenyezi Mungu majirani pamoja na kazi yote ya umbaji. Maadhimisho haya yanaanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 9 Julai hadi tarehe 12 Julai mwaka 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa njia ya video kama sehemu ya maadhimisho haya anasema, amani ya kudumu na furaha ya kweli inapata chimbuko lake kwa kukutana na Mwenyezi Mungu, kwa kujiaminisha katika uwezo na nguvu yake ya kuweza kumletea mwanadamu mabadiliko ya kweli katika maisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika vijana wa kizazi kipya wanaposhiriki kongamano hili iwe ni fursa ya kutafakari pia umuhimu wa kutafuta na kuambata amani ya kudumu na furaha ya kweli, mambo msingi katika hija ya maisha ya binadamu. Kama wangekuwepo wakati wa maisha na utume wa Mtakatifu Francisco wa Assisi, bila shaka kama angekutana nao, angewaangalia na hatimaye kuwaonjesha furaha ya kukata na shoka, bila shaka angeweza kusema amani na salama. Katika sala ya Mtakatifu Francisco inamuonesha kuwa ni mtu aliyeshikamana na upendo wa Kristo Yesu katika mwili na roho yake. Madonda matakatifu yawasaidie watu kujifunza kumpenda Kristo Yesu pamoja na jirani zao. Wajifunze kumtafakari na kumfuasa Kristo Yesu maskini na mteswa. Imani, matumaini na mapendo ya Mtakatifu Francisco yawasaidie kubeba mizigo ya maisha ili hatimaye waonje huruma ya Baba na faraja ya Roho Mtakatifu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, madonda ya watu wa Mungu yagangwe na kuponywa na moyo mtakatifu wa Yesu, ili hatimaye waweze kama Mtakatifu Francisco wa Assisi kuwa mashuhuda wa huruma ya Mungu, huku wakiendelea kuganga, kuponya na kupyaisha maisha kwa wale wote wanaomtafuta Kristo Yesu katika ukweli. Madonda matakatifu ya Mtakatifu Francisco wa Assisi yawe ni mng'ao wa maisha na ufufuko yanayoelekeza njia mpya za haki, amani na upatanisho. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika vijana wa kizazi kipya kutia nia ya kutafuta kuambata na kusambaza amani kama ilivyokuwa kwa Mtakatifu Francisco aliyesambaza amani, kwa sababu ndani mwake ilikuwemo chemchemi ya amani ya kweli ambayo kimsingi ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Huu ni mwaliko kwa waamini kuwa ni vyombo na mashuhuda wa haki na amani, kwa kuanzia katika familia, jumuiya, nchini mwao na hatimaye ulimwengu mzima. Wajifunze kutunza ukimya ndani mwao ili kuonja amani ya ndani ambayo Kristo Yesu aliwaahidia wafuasi wake akisema, amani na waacheni, amani yangu na wapa, ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na woga. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Francisco wa Assisi anatambulikana kuwa kwa asili yake alikuwa ni mtu wa furaha, aliyependa na kuthamini mazingira, nyumba ya wote. Alikuwa ni mtu mwema aliyetamani kuona watu wakitubu na kumongokea Mwenyezi Mungu ili waonje huruma na upendo wake wa daima, na hatimaye kuonja furaha ya Mwenyezi Mungu kwa kuvumilia shida na changamoto za maisha kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Jambo hili linawezekana hata kwa vijana wa kizazi kipya, ikiwa kama maisha yao yatasimikwa katika uhusiano wa dhati na Mwenyezi Mungu. Kama anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, furaha ya kweli haipatikani kwenye mitandao ya kijamii, na badala yake vijana watumie muda wao mwingi katika sala na tafakari ya neno la Mungu, katika maisha ya kisakramenti na matendo ya huruma. Watumie muda wao katika masomo na michezo.
1: Nyosha mkono wa kumuinua.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, matumizi haramu ya dawa za kulevya, unywaji na ulevi wa kupindukia, vitendo vya ngono, uhusiano wa juu juu, choyo na ubinafsi, pamoja na mambo ambayo ni hatari kwa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kwa hakika si vyanzo vya furaha ya kweli, kama ilivyo pia kwa uzuri wa sura, umaarufu au afya njema, kwani yote haya ni mambo ya mpito. Upendo kwa Mungu na jirani ni chemchemi ya furaha ya kweli, na kama hawataweza kugafilika, kwani wao wanapendwa na kwamba ni watoto wateule wa Mwenyezi Mungu. Huu ni mwaliko kwa vijana wa kizazi kipya.

0: kujenga na kudumisha uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala, ushiriki mkamilifu wa sakramenti za kanisa, mambo ambayo yatawawezesha kudhibiti maisha yao. Mwaliko kwa vijana wa kizazi kipya kugundua siri hii katika safari ya maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kimsingi ujumbe wa Mtakatifu Francisco wa Asisi ni kwamba amani ya kudumu na furaha ya kweli ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Leo hii Mwenyezi Mungu ana haja ya wamisionari, watu wema na watakatifu wanaojisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya kutangaza na kushuhudia tunu msingi za kiinjili. Mapadri ambao ni wahudumu wa neno na sakramenti za kanisa, watawa ambao ni vyombo na mashuhuda wa furaha ya injili, wanaojisadaka usiku na mchana kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Ikiwa kama vijana wanahisi ndani mwao wito wa kipadri na maisha ya kitawa, kama wasisite kuitikia wito huu kwa woga na wasiwasi, bali wapige moyo konde na kuitikia wito huu kwa kusema, mimi hapa nitume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwishoni mwa ujumbe wake Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika vijana wa kizazi kipya kujenga uhusiano mwema na mapadri, watawa na marafiki wema wanaoweza kuwashirikisha siri za maisha yao. Kongamano hili liwe ni fursa muhimu ya kusali ili kuonja upendo na huruma wa Kristo Yesu katika maisha yao. Ni nafasi ya kukutana na kufahamiana na vijana wengine kutoka sehemu mbalimbali za Marekani ili kwa pamoja waweze kushirikishana ile furaha ya kweli. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaweka vijana wote hawa chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria sababu ya furaha ya waamini, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume zinazosheheni amani na nguvu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kushirikisha ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa vijana wa chuo kikuu cha Wafransiskani huko nchini Marekani, kutoka studio za Radio Vatikani makawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Muunganiko wa mkataba wa Marekani na Iran, usaidizi kwa ajili ya Ukraine na hati kuhusu akili unde yani AI zilikuwa mada motomoto katika mkutano ambao uliakisiwa na utafutaji wa umoja kati ya Ulaya na Marekani, huko viongozi wa bara la kale wakijaribu kuirudisha Washington katika mfumo wa pande nyingi kuhusu masuala muhimu ya kimataifa. Ni katika mkutano mkuu wa viongozi wa kundi la nchi saba zinazoongoza kiviwanda duniani kote ziitwazo kwa jina G7. Kupitia mkutano wa viongozi hao wa G7 kwa 2026 uliofanyika huko Evian nchini Ufaransa, viongozi hao vile vile walijadili masuala mbalimbali ya kimataifa yakiwemo amani na usalama duniani, utulivu wa uchumi wa dunia, ukuaji wa uchumi pamoja na maendeleo ya teknolojia zinazoibuka. G7 ilikaribisha makubaliano ya Marekani na Iran, ikiaita fursa ya kihistoria ya kuzuia Teheran kupata silaha za nyuklia na kushughulikia vitisho vya kikanda na makombora. Katika taarifa hiyo, viongozi hao walionyesha utayari wao wa kuchangia katika utekelezaji wa makubaliano hayo na kuunga mkono makubaliano ya kidiplomasia madhubuti na ya kina yaliyofuata. Rais Macron wa Ufaransa aliyaita makubaliano bora. Viongozi mbalimbali pia walionyesha nia yao ya kujitolea kwa usalama katika mlango bahari wa Hormuz. Katika tamko la mwisho la pamoja, viongozi hao saba pia walidhibitisha tena uungaji mkono wao usioyumba kwa Ukraine, wakijitolea kuongeza usambazaji wa ulinzi wa anga, vizuizi na uwezo wa masafu marefu. Maandishi hayo pia yanatoa wito kwa kuongezeka kwa shinikizo kwa uchumi wa vita wa Urusi, ikiwa ni pamoja na sekta ya mafuta na gesi. Mwenyeji Rais Macron aliita makubaliano hayo maendeleo halisi na sharti la ufanisi wetu wa pamoja katika kuhakikisha mafanikio ya watu wa Ukraine katika vita hivi vya upinzani. Haikuwa ulinzi tu uliojadiliwa. G7 iliweka msingi wa ushirikiano imara katika Marekani na Umoja wa Ulaya kwa ajili ya utawala wa akili unde. Hati ya mfumo inalenga kuanzisha sheria za maadili, viwango vya usalama na miigizo kwa pamoja kwa ajili ya maendeleo ya teknolojia. Wimbi la vurugu ambalo limeibuka Somali kwa miaka mingi linaendelea bila kuzuiliwa. Vikosi maalum vya jeshi la kitaifa viliwaua wanachama 14 wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab Juni 16, 2026 wakati wa operesheni iliyolengwa katika eneo la kusini la Lower Shabelle. Uvamizi huo kama serikali ilivyoambia vyombo vya habari vya kimataifa ulilenga eneo linaloaminika kuwakusanya maafisa wa ngazi za juu na wanamgambo wa shirika hilo. Mbali na kuuawa wanachama wa kundi la Kiislamu lenye uhusiano na Al-Qaeda, vikosi maalum vya Somalia viliharibu hazina ya silaha, vifaa vya kulipuka na vifaa vingine vinavyodaiwa kutumika kupanga na kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia wa Somalia. Operesheni hii ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kijeshi za jeshi la Somalia na vikosi wa shirika ili kudhoofisha shirika hilo ambalo licha ya shughuli za kijeshi pia zinazohusisha Ethiopia. Marekani na ujumbe wa Umoja wa Afrika katikati na kusini mwa Somalia wanaendelea kuzindua mashambulizi ya mabomu na mashambulizi ya silaha dhidi ya vikosi vya usalama, taasisi za serikali na raia. Kwa zaidi ya miaka 35, Somalia imekuwa ikikumbwa na anguko sugu la serikali, ikichanganya vurugu na kijihadi, mgawanyiko wa kisiasa, mgogoro wa kibinadamu na kutoweza kwa taasisi kuhakikisha usalama na ustawi. Mwanzo wa kipindi hiki kirefu cha ukosefu wa utulivu unahusishwa kawaida na kukimbia kwa Rais Said Barre mapema mwaka 1991, pia kufuatia kuibuka tena kwa migogoro ya ndani kati ya miaka ya 1980. Kati ya 2023 na 2025 kulikuwa na zaidi ya matukio 6,000 ya vurugu na vifo 15,000. Watu waliokimbia makazi yao wameongezeka kwa 600,000 na kuongeza karibu watu 3,000,000 waliokimbia makazi yao pia, hasa kutokana na ukame au mafuriko. Dharura ya kibinadamu sasa inaathiri zaidi ya watu 9,000,000. Giovanni Carbone, profesa wa sayansi na siasa katika chuo kikuu cha Milano na mkurugenzi wa programu ya Afrika katika ISPI, alieleza katika makala yenye tovuti ya ISPI matukio mengi na majeruhi yanayohusisha silaha yanayohusishwa na mgogoro mkuu unaoendelea tangu 2006 kati ya wanajihadi wa Al-Shabaab na vikosi vya serikali vinavyowapinga. Lakini mgogoro huu unaambatana na matukio mengi ya mgogoro yanayoathiri maeneo ya kaskazini mashariki mwa Puntland na mikoa ya kaskazini mwa Somaliland, pamoja na migogoro ya kikoo katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
2: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Wakati wa kutembelea kambi ya majira ya joto mjini Vatikani Jumatatu tarehe 22 Juni 2026 kwa ajili ya watoto wa wafanyakazi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwahimiza watoto hao kutumia zana za teknolojia kwa uwajibikaji, na kwamba inapaswa kuhudumia urafiki na sio kuchukua nafasi yao na kuwatenganisha na mahusiano ya kweli. Ni muhimu sana kujenga urafiki, kutumia muda pamoja, kucheza pamoja na labda hata kujifunza pamoja, aliwahusia. Katibu mkuu wa Vatikani aliongoza misa kwa ajili ya kuwekwa wakfu wa kiaskofu wa rais wa chuo cha kipapa cha maisha katika madhabahu ya mama yetu wa Mungu mpaji huko Salmeola ya Rubano jijini Padova, ambayo ni sehemu ya kazi ya Mungu mpaji ya Mtakatifu Antoni wa Padua, ambapo askofu mkuu huyo alijitolea kama daktari wakati wa miaka yake akiwa seminarini. Siku tatu za kazi jijini Roma na viongozi wa usika wa bara. Mkutano huo umeanza Juni 23 na utahitimishwa Alhamisi tarehe 25 Juni 2026 na mazungumzo kati ya Papa Leo wa 14 na washiriki katika sekretarieti kuu ya sinodi. Padre Yohana Aliamini wa parokia ya Mtakatifu Vincenti huko Kauda aliuawa Ijumaa tarehe 19 Juni 2026 pamoja na watu wengine wawili katika milima ya Nuba. Habari hiyo iliripotiwa na shirika la kipapa la kanisa Itaji, likinukuu vyanzo vya ndani vilivyosema uhalifu huo ulikuwa kitendo cha kulipiza kisasi dhidi ya padre ambaye alikuwa ameripoti wizi wa dawa ambazo kanisa hilo lilikuwa likihifadhi kwa ajili ya watu. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula ana kukaribisha.
3: Come possiamo essere dei campioni di tecnologia usandola per fare cose belle e senza dimenticare gli amici che ci stanno intorno?
4: Innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno ai grandi e ai piccoli. Sono molto contento di trovarmi qui con voi questa mattina. Bene, come staccarci un po' dallo schermo? Questa è la domanda più o meno.
2: Jumatatu tarehe 22 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo alitembelea kambi ya majira ya joto mjini Vatikani na kukutana na watoto na vijana wanaoshiriki katika programu ya kila mwaka ya wakati wa kiangazi kwa watoto wa wafanyakazi wa Vatikani, ambapo mwaka huu inaongozwa na anasafiri yule anayethubutu kusafiri. Kwa njia hiyo, mkutano huo ulimpatia fursa ya kujibu maswali kadhaa na ambayo yalihusu masuala ya teknolojia na mahusiano ya familia na shule. Akijibu swali kuhusu ugumu wa kutengana na skrini wakati wa kipindi cha mwaka wa shule, Papa Leo wa 14 alifafanua juu ya faida za teknolojia, lakini pia akasisitiza kwamba haipaswi kuchukua nafasi ya mwingiliano halisi wa kibinadamu. Teknolojia inaweza kuwa nzuri sana na yenye manufaa sana kwa mambo mengi. Hata hivyo, tunapokuwa pamoja, si lazima kuwa na simu ya mkononi au kompyuta ya kibao mikononi mwetu kila wakati, alisema Papa. Kwa hiyo, aliwahimiza watoto hao kutumia muda pamoja kama watu badala ya kupitia vifaa. Papa Leo wa 14 alisema, ni muhimu sana kujenga urafiki, kutumia muda pamoja, kucheza pamoja, na labda hata kujifunza pamoja. Sisi ni wanadamu, watu, na hivyo kuwasiliana na wengine ni muhimu sana. Aliongeza tafakari hiyo hadi kwenye maisha ya kifamilia, ambapo alibainisha kwamba familia inapokuwa pamoja, sio vizuri kwa kila mtu kukaa hapo akitazama simu yake. Badala yake, Papa alisema, ni muhimu sana kujifunza jinsi ya kuzungumza, kufanya mazungumzo na wote na kufurahia kuwa pamoja. Baba Mtakatifu aidha alisisitiza umuhimu wa sala, akiwakumbusha watoto kwamba hata kama tunaweza kuwa na Biblia na sala kwenye simu zetu, Mungu hataki kutazama simu zetu, kwa sababu Mungu anataka kutazama mioyo yetu na maisha yetu, alisisitiza Papa Leo wa 14. Kwa utambuzi wa mbinu za kidijitali wakati wa kuwaelekea hasa watoto wakubwa, alionya kwamba programu nyingi zimeundwa kimakusudi ili kuwaweka watumiaji katika hali ya kujishughulisha kwa muda mrefu. Wanajaribu kutufanya tutegemee teknolojia hii. Papa alipendekeza kuweka mipaka ya vitendo katika matumizi ya skrini, kama vile kuweka simu mbali wakati fulani wa siku na kutoa nafasi kwa mazungumzo na shughuli za kifamilia. Sisi sote hatujaunganishwa kwenye kebo. sisi ni wanadamu, Baba Mtakatifu alisisitiza. Katika hilo, aliwatia moyo watoto kukuza maisha yao ya kibinadamu na ya kiroho kwa kukuza mahusiano ya kweli, kumtafuta Mungu katika maombi, na kuepuka aina za utegemezi ambazo zinaweza kupunguza uhuru wao. Alisisitiza juu ya kujifunza kufikiria wenyewe badala ya utegemezi. Katika hilo, kijana mwingine alimuuliza Papa kuhusu uzoefu wake wa kusafiri ulimwenguni kote. Akitumia safari zake mwenyewe, Papa Leo alikumbuka jinsi ambavyo mara kadhaa wakati mifumo ya utumiaji wa GPS ilivyomuongoza katika mwelekeo mbaya nchini Italia, katika nchi zingine za Ulaya, Peru, na hata mara moja nchini Marekani, nilifuata GPS na ilinipeleka kwenye njia isiyofaa, alisema Papa. Aidha, Baba Mtakatifu alieleza kwamba ni bora zaidi kujifunza kufikiria wenyewe na kukuza uwezo muhimu wa kujua tunakoelekea maishani. Kwa njia hiyo, aliwahimiza watoto kutumia kikamilifu uwezo ambao Mungu amewapatia badala ya kutegemea teknolojia kabisa. Sihitaji simu yangu ikiwa ubongo wangu unafanya kazi, alisema Papa. Akiongeza kusema, maandalizi na uamuzi mzuri husaidia watu kukabiliana na matatizo na kupata suluhisho wakati matatizo yasiyotarajiwa yanapotokea. Mwishoni mwa mkutano huo, Papa Leo wa 14 aliitwa mpelelezi mkuu wa kambi ya majira ya joto na akapewa vifaa vya wapelelezi na bamba la ukumbusho. Aliwaalika watoto wote kusali pamoja naye na kuwatia moyo wawaambie wazazi wao kwamba walikuwa wamesali pamoja na Papa. Sala ni muhimu sana kwenu. Tunataka Yesu awe hapa pamoja nasi, alisema Baba Mtakatifu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, neno la Yesu la leo lililotangazwa katika makanisa yote duniani pia linasikika katika mahali patakatifu pa Mtakatifu Maria, mama wa Mungu mpaji, huko Sarmeola ya Rubano, likitualika tusiogope bali tutangaze ujumbe wake hadharani bila kuionea haya injili yake mbele ya watu. Alisema hayo Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, wakati wa kumweka wakfu wa kiaskofu wa askofu mkuu Renzo Pegoraro, rais mpya wa chuo cha kipapa cha maisha. Tukio hilo lilifanyika Dominika tarehe 21 Juni 2026, ambapo Kardinali Parolin aliongoza ibada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu katika kanisa moja la Padova, sehemu moja ya kazi ya Mungu mpaji ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Katika kituo hicho ambacho kinahifadhi takribani watu 600 wenye udhaifu na ulemavu, askofu huyo alijitolea kama daktari wakati wa miaka yake ya seminarini, akiwasaidia wakazi na bado anaongoza kamati ya maadili. Ndugu mpendwa msikilizaji, hii ndio sababu uchaguzi wa kituo hicho haukuwa wa bahati mbaya, katibu mkuu wa Vatikani alisisitiza katika mahubiri yake, kutokana na kwamba nyumba hiyo nzuri ilikaribisha aina mbalimbali za udhaifu wa binadamu na inakaribisha na inawajali kwa kiwango cha juu cha taaluma na umakini maalumu kwa upekee wa kila mgeni, ikiwakilisha ishara ya kile ambacho chuo cha kipapa kinahifadhi katika utafiti. Kardinali alisema, tunaweza karibu kusema kwamba uendelezaji wa maisha ambao chuo cha kipapa kinahakikisha kupitia utafiti wa uzalishaji wa kisayansi hapa umejumuishwa katika usaidizi ambao kituo hiki kinawapatia wageni wake, karibu pande mbili za sarafu moja, vivuri viwili vya kujitolea kwa kipekee ambavyo Mungu Baba anahakikisha kwa kila mwanaume na mwanamke. Na hakika ni jambo la kupongezwa sana kwamba huduma yako ya kiaskofu inachukua hatua zake za kwanza kiishara kuanzia hapa, Kardinali alimwelekea askofu huyo mkuu. Ndugu mpendwa msikilizaji, hatimaye Kardinali Parolin alikumbusha safari ya kitume ya Papa Leo wa 14 ya kwenda Hispania, ambapo aliwahimiza Wakristo wote wasiogope kufanya maamuzi ya kiinjili ya ujasiri. Miongoni mwa mapendekezo mengi yaliyopokelewa, Kardinali alikumbusha picha iliyomgusa yeye binafsi na kwa namna fulani inaweza kuunda aina ya mchanganyiko wa ujumbe. Ni katika uwanja wa Cibeles huko Madrid, mbele ya umati usio na mipaka, wakati wa mahubiri yake ya sherehe ya mwili na damu ya Kristo, Papa alizungumzia udini wa nchi hiyo kama shule ya imani ambayo tunaweza kuitoa hata leo hii, shule inayotufundisha kupiga magoti mbele ya Mungu na mbele ya jirani yetu, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kupiga magoti mbele ya Bwana na kumdharau ndugu yake. Shule inayotufundisha upendo usio na kifani unaokuwa zawadi. Kardinali alisisitiza maneno ya Baba Mtakatifu aliyoyatoa wakati wa ziara yake ya kitume nchini Hispania.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tukitazama mbele ya mikutano ya kanisa ya 2027-2028 kufuatia na kumalizika kwa mkutano mkuu wa kawaida wa 16 mnamo Oktoba 2024, sekretarieti kuu ya sinodi kama ilivyoelekezwa katika taarifa imeamua kuwaleta pamoja Roma viongozi wa vyombo vya bara, kwa hiyo wanaowakilisha Amerika Kusini, Afrika, Asia, Ulaya, Oceania, Mashariki ya Kati na Amerika ya Kaskazini, wakifuatana na waratibu wa timu za sinodi za bara. Mkutano huo utazingatia chapisho la hivi karibuni la kuelekea mikutano ya 2027-2028, hatua, vigezo na zana za maandalizi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 25 Juni atakutana na washiriki wote na atazungumza nao katika ofisi ya sekretarieti kuu ya sinodi. Padre Yohana Aliamini wa parokia Mtakatifu Vincenti huko Kauda aliuawa Ijumaa tarehe 19 Juni 2026 pamoja na watu wengine wawili katika milima ya Nuba, eneo lililokumbwa na mvutano unaoongezeka wa kikabila na migogoro ya ndani kati ya vikundi vyenye silaha. Habari hizo ambazo pia ziliripotiwa na shirika la kipapa la kanisa Itaji Afrika na zinanukuu vyanzo vya ndani vilivyosema uhalifu huo ulikuwa kitendo cha kulipiza kisasi dhidi ya Padre Yohane ambaye alikuwa ameripoti wizi wa dawa ambazo kanisa hilo lilikuwa likiwahifadhia wakazi wa eneo hilo. Jinsi vita nchini Sudani vinavyobadilika ni kuenea kwa Kordofan, matumizi ya ndege zisizo na rubani na hofu ya kipindupindu. Katika miezi ya hivi karibuni, shirika la kipapa la kanisa Itaji linaripoti hali mbaya ya usalama pamoja na migogoro ya silaha na kikabila.

wakati wa mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD uliofanyika kuanzia tarehe 9 hadi 11 Juni 2026 katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani. Baadhi ya wajumbe walifika wakiwa na wakalimani wao wa lugha ya alama ili kuhakikisha kwamba wanashiriki kikamilifu mijadala mbalimbali. Miongoni mwao alikuwa mbunge wa Tanzania Nasria Nasir Ali, ambaye aliambatana na mkalimani wao Tusajingwe Ernest. Kwa wengi, Tusajingwe ni mkalimani wa lugha ya alama. Lakini nyuma ya taaluma hiyo kuna simulizi ya kipekee iliyoanzia nyumbani kwake, ndani ya familia ambako alikuwa akitumia lugha ya alama kuwasiliana na mama yake mzazi ambaye ni kiziwi. Akizungumza na vyombo vya habari vya Umoja wa Mataifa, alibainisha kuwa, nimezaliwa kwenye familia ambayo mama yangu ni kiziwi. Lugha ya alama ndiyo ilikuwa lugha yangu ya kwanza nyumbani, na kwa kiasi kikubwa imekuwa kama lugha mama yangu, alisema Tusajingwe. Alisimulia kuwa baada ya kumaliza masomo yake, mama yake ndiye aliyemshawishi kubadili stadi hiyo ya maisha kuwa taaluma rasmi. Ushauri huo ulimpeleka katika kozi ya kwanza ya ukalimani wa lugha ya alama, iliyozinduliwa mwaka 2019 kupitia ushirikiano kati ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chama cha Viziwi Tanzania na wadau wengine wa lugha hiyo. Wakalimani wengi walidhani tayari tulikuwa wakalimani wazuri. Lakini tulipofika kwenye mafunzo ndipo tuligundua bado tulikuwa na mengi ya kujifunza. Kozi ile ilitupa maarifa mapya na kuimarisha uwezo wetu, alisema. Kwa sasa Tusajingwe anafanya kazi katika shirika la utangazaji Tanzania TBC, akitoa huduma ya ukalimani kwa lugha ya alama katika taarifa za habari, matangazo ya kitaifa na hotuba muhimu za viongozi. Pia anafanya kazi kama mkalimani huru akishirikiana na mashirika mbalimbali ya watu wenye ulemavu. Katika mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu, jukumu lake lilikuwa kumwezesha mbunge Nasria Nasir Ali kushiriki kikamilifu katika mijadala iliyokuwa ikiendeshwa kwa Kiingereza. Alisema kazi hiyo inahitaji ustadi wa hali ya juu, kwani mkalimani hulazimika kutafsiri kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili na kisha kuwasilisha ujumbe huo katika lugha ya alama. Changamoto yetu kubwa Tanzania ni kwamba wakalimani wengi hutumia lugha ya alama ya Kiswahili. Hapa Umoja wa Mataifa unalazimika kufanya tafsiri kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili na baadaye kwenda katika lugha ya alama ili kuhakikisha mjumbe anaelewa kila kinachojadiliwa, alieleza. Tusajingwe anaamini ukalimani wa lugha ya alama si taaluma inayowahusu tu watu wenye ndugu au familia zenye uziwi. Alisema watu wengi wameingia kwenye taaluma hiyo kutokana na marafiki, majirani au wanafunzi wenzao wenye ulemavu wa kusikia waliokutana nao katika maisha yao ya kila siku. Hapo waliojifunza kwa sababu ya rafiki yao wa shule au mtu waliyekuwa wanashindwa kuwasiliana naye. Hii inaonesha kuwa swala hili ni la kijamii na linamhusu kila mtu. Kwa vijana wanaotafuta fursa mpya ya ajira na taaluma, Tusajingwe anashauri kujifunza lugha ya alama na kujichanganya na jamii ya viziwi ili kuelewa mahitaji na namna bora ya kuwasiliana nao. Anasema mahitaji ya wakalimani yanaendelea kuongezeka, huku taasisi mbalimbali zikianza kutambua umuhimu wa huduma hizo. Watu wameanza kutuamini. Kuna nafasi nyingi ambazo bado hazijatumika. Kinachohitajika ni mtu kuwa tayari kujifunza, kuwa na udhubutu na kuipenda kazi hii. Tusajingwe anatoa wito kwa nchi yake ya Tanzania kuendelea kuitambua na kuithamini zaidi taaluma ya ukalimani wa lugha ya alama. Kwa mujibu wake, kazi hiyo inahitaji maandalizi ya kina ya kiakili na kimwili, kwa sababu kosa dogo linaweza kuathiri kabisa ujumbe unaomfikia mtu mwenye ulemavu wa kusikia. Kama vile wakalimani wa sauti wanaheshimiwa kwa kazi yao, hata sisi tunastahili kutambuliwa kwa mchango wetu. Tunatumia akili, mwili na mikono kuhakikisha watu wenye ulemavu wa kusikia wanapata haki yao ya msingi ya kupata taarifa na kushiriki kikamilifu katika jamii, alisema.
Safari ya Tusajingwe kutoka kujifunza lugha ya alama ili kuwasiliana na mama yake hadi kufika katika mikutano ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa ni ushuhuda kwamba stadi zinazozaliwa ndani ya jamii zinaweza kubadilika na kuwa taaluma yenye mchango mkubwa kwa maendeleo na ushirikishwaji wa watu wote. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 aliwahi kusema kwamba jina la Yohane maana yake kwa lugha ya Kigiriki ni Mungu mwenye huruma. Kanisa kuu la Mtakatifu Yohane wa Laterani, mama ya makanisa yote ulimwenguni, ni kielelezo cha upendo, msingi wa maisha ya kiroho na mawe hai ni watu wa Mungu wanaolijenga kanisa hili. Kanisa hili ni alama ya utakatifu wa kanisa, licha ya watoto wake wakati mwingine kuogelea katika dimbwi la dhambi. Kanisa ni moja, lina Bwana mmoja, laungama imani moja, tulazaliwa kwa ubatizo mmoja, lafanywa mwili mmoja, lauhishwa na roho mmoja kwa ajili ya tumaini mmoja. Na katika utimilifu wote, migawanyiko yote itashindwa. Kanisa ni takatifu kwa sababu muasisi wake ni Mungu aliye mtakatifu sana. Kanisa ni Katoliki, latangaza utimilifu wa imani. Kanisa ni la kitume kwa sababu limejengwa juu ya misingi imara ya mitume 12. Kanisa ni moja, takatifu, Katoliki na la kitume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 24 Juni anaadhimisha sherehe ya kuzaliwa kwa Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Huyu ni mtakatifu pekee ambaye Mama Kanisa anaadhimisha siku yake ya kuzaliwa hapa duniani, ukiachilia mbali siku kuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria. Hizi ni nguzo msingi zinazoaminika katika mchakato mzima wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa mataifa. Yohane Mbatizaji alitumwa na Mwenyezi Mungu kuwa ni shuhuda wa nuru, ili watu wasitembee tena gizani, watubu na kumwongokea Mungu. Waamini wanapaswa kujitahidi kumfuasa na hatimaye kufika kwa Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu. Hiki ni kiini cha habari njema inayopaswa kutangazwa kwa njia ya unyenyekevu, udogo wa kibinadamu, imani thabiti na utii, kwa msaada na nguvu tendaji ya Roho Mtakatifu anayeendelea kulitegemeza kanisa kwa nyakati mbalimbali za maisha na utume wake. Mtakatifu Yohane Mbatizaji ni kielelezo makini cha uhusiano wa kina kati ya Mwenyezi Mungu na binadamu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tamko la maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo linalogeshwa na kauli mbiu tumaini alitahayarishi. Yohane Mbatizaji ni nabii aliyefunga agano la kale akawa daraja ya agano jipya, aliyemwandalia njia na hatimaye wakati ulipowadia akamtambulisha Kristo Yesu kuwa ni Masia, mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Watu wengi walimfananisha Yohane Mbatizaji na nabii Elia aliyewatakasa Waisraeli kutoka katika ibada ya kuabudu miungu na kuwarejesha tena katika imani ya kweli inayokita mizizi yake kwa Mwenyezi Mungu aliye hai, yani Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Mtakatifu Yohane Mbatizaji alihubiri juu ya uwepo wa Masiha ambaye atajifunua kwao. Yohane Mbatizaji akawataka watu kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu na hivyo kuanza kutembea katika mwanga wa maisha mapya kama njia makini ya kuweza kumpokea Masiha wa Bwana atakayetambulika kwa uwepo wa Roho Mtakatifu juu yake, na huyo ndiye atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati ulipotimia, Kristo Yesu akajitokeza hadharani kando ya mto Yordani baada ya kukaa nyumbani kwao mjini Nazareti kwa muda wa miaka 30 ili aweze kubatizwa. Baada ya kubatizwa, Roho Mtakatifu akamshukia Kristo Yesu na mara sauti kutoka mbinguni ikasikika ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Kusikiliza ni sanaa inayohitaji majiundo makini, endelevu na fungamani, mwaliko kwa waamini kumwomba Roho Mtakatifu ili awasaidie kuwa wasikivu wema na wazuri, tayari kumwilisha kile wanachokisikia kutoka katika dhamiri zao nyofu.

0: ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Yohane Mbatizaji alikuwa akisubiria zama ya Roho Mtakatifu na kwamba Kristo Yesu ni Masiha wa Bwana. Hili ni tukio ambalo lilimshangaza sana Yohane Mbatizaji kumwona Kristo Yesu akiwa katikati ya kundi kubwa la wadhambi kama wao, lakini kwa ajili yao ili aweze kubatizwa na kutekeleza haki yote sanjari na mpango wa wokovu wa Mwenyezi Mungu. Kristo Yesu akajionesha kuwa ndiye mwana kondoo wa Mungu anayechukua na kuondoa dhambi ya ulimwengu. Mtakatifu Yohane Mbatizaji ndiye aliyemtambulisha kuwa Kristo Yesu ndiye mwana kondoo wa Mungu, na wale wanafunzi wa kwanza wa Yohane Mbatizaji wakawa ni wanafunzi wa kwanza wa Kristo Yesu. Hawa ndio akina Simone aitwaye Petro na Andrea nduguye, Yakobo na ndugu yake Yohane. Wote hawa walikuwa ni wavuvi kutoka Galilaya kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu. Mtakatifu Yohane Mbatizaji ni nabii aliyetangaza na kusimamia ukweli, aliyekatwa kichwa na wafuasi wake waliposikia, wakaja na kuchukua mwili wake kwenda kuuzika kwa heshima. Hivi ndivyo nyota angavu ya Yohane Mbatizaji ilivyozimika baada ya kumshuhudia Kristo Yesu, mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu. Yohane Mbatizaji ni kati ya watu maarufu wa Agano Jipya aliyeishia kukatwa kichwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema kifo dini ni huduma, utume na zawadi kubwa kutoka kwa Kristo Yesu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kifo dini ni kielelezo cha ukatili wa binadamu dhidi ya watu waadilifu na waaminifu. Ni katika muktadha huu Kardinali Baldassare Reina, makamu askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, katika sherehe ya kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji Jumatano jioni tarehe 24 Juni 2026, anaongoza ibada misa takatifu kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Yohane wa Laterano kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha na utume wa Kardinali Camillo Ruini aliyefariki hivi karibuni akiwa na umri wa miaka 95, na ambaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamkumbuka kwa kipaji cha hekima, busara na akili, na kwamba alikuwa ni mtu aliyejisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kuhudumia Injili, kanisa sanjali na ujenzi wa ufalme wa Mungu, bila kusahau mchango wake kwa kanisa la Italia kama rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia. Kwa hakika alikuwa ni chombo cha majadiliano katika ukweli na wazi katika ulimwengu wa utamaduni. Sasa kwa sala na maombi ya Bikira Maria, Kardinali Camillo Ruini aweze kupokelewa huko mbinguni kwenye maisha na uzima wa milele. Hii ni siku maalumu kwa ajili ya kusali na kuwasindikiza maparoko na wasaidizi wao walioteuliwa hivi karibuni ili kushiriki katika kazi ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu jimbo kuu la Roma, tayari kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema jubilei ni kipindi cha toba na uongofu wa ndani, upyaisho wa maisha ya kiroho sanjali na ukombozi. Naye Baba Mtakatifu Francisco anasema jubilei ni kipindi cha kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukurani, kuyaishi ya sasa kwa moyo wa hamasa na kuyakumbatia ya mbeleni kwa moyo wa matumaini. Ni wakati mwafaka wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka anazowakirimia waja wake hata bila ya mastahili yao. Ni muda wa kuomba msamaha kwa mapungufu yote yaliyojitokeza katika maisha na utume, tayari kuomba tena neema na baraka ya kusonga mbele kwa ari, moyo mkuu, imani na matumaini zaidi. Ibada hii ya misa takatifu ni kwa ajili pia ya kuwashukuru mapadre wanaoadhimisha jubilei ya miaka 25, 50 na 60 na mwaka mmoja tangu wapewe daraja takatifu tifu ya upadre. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogesha yote hayo kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa, ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaula akikuaga na kukutakia kila laheri na baraka, na wakati huo huo kukuachia mwaliko utakao usikiliza. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Tembea pamoja na Papa. Tumsaidie Papa katika utume wa amani, wa matumaini na wa upendo. Tumsaidie Baba Mtakatifu. Utoe sadaka ya Mtakatifu Petro. Na ili kutoa mchango wa sadaka, unaweza kuingia katika tovuti ya www.obolosanpietro.va.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Wakati wa kutembelea kambi ya majira ya joto mjini Vatikani Jumatatu tarehe 22 Juni 2026 kwa ajili ya watoto wa wafanyakazi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwahimiza watoto hao kutumia zana za teknolojia kwa uwajibikaji, na kwamba inapaswa kuhudumia urafiki na sio kuchukua nafasi yao na kuwatenganisha na mahusiano ya kweli. Ni muhimu sana kujenga urafiki, kutumia muda pamoja, kucheza pamoja na labda hata kujifunza pamoja, aliwahusia. Katibu mkuu wa Vatikani aliongoza misa kwa ajili ya kuwekwa wakfu wa kiaskofu wa rais wa chuo cha kipapa cha maisha katika madhabahu ya mama yetu wa Mungu mpaji huko Salmeola ya Rubano jijini Padova, ambayo ni sehemu ya kazi ya Mungu mpaji ya Mtakatifu Antoni wa Padua, ambapo askofu mkuu huyo alijitolea kama daktari wakati wa miaka yake akiwa seminarini. Siku tatu za kazi jijini Roma na viongozi wa usika wa bara. Mkutano huo umeanza Juni 23 na utahitimishwa Alhamisi tarehe 25 Juni 2026 na mazungumzo kati ya Papa Leo wa 14 na washiriki katika sekretarieti kuu ya sinodi. Padre Yohana Aliamini wa parokia Mtakatifu Vincenti huko Kauda aliuawa Ijumaa tarehe 19 Juni 2026 pamoja na watu wengine wawili katika milima ya Nuba. Habari hiyo iliripotiwa na shirika la kipapa la kanisa Itaji, likinukuu vyanzo vya ndani vilivyosema uhalifu huo ilikuwa kitendo cha kulipiza kisasi dhidi ya padre ambaye alikuwa ameripoti wizi wa dawa ambazo kanisa hilo lilikuwa likihifadhi kwa ajili ya watu. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula ana kukaribisha.
3: Come possiamo essere dei campioni di tecnologia usandola per fare cose belle e senza dimenticare gli amici che ci stanno intorno?
4: Innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno ai grandi e ai piccoli. Sono molto contento di trovarmi qui con voi questa mattina. Bene, come staccarci un po' dallo schermo? Questa è la domanda più o meno.
2: Jumatatu tarehe 22 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo alitembelea kambi ya majira ya joto mjini Vatikani na kukutana na watoto na vijana wanaoshiriki katika programu ya kila mwaka ya wakati wa kiangazi kwa watoto wa wafanyakazi wa Vatikani, ambapo mwaka huu inaongozwa na anasafiri yule anayethubutu kusafiri. Kwa njia hiyo, mkutano huo ulimpatia fursa ya kujibu maswali kadhaa na ambayo yalihusu masuala ya teknolojia na mahusiano ya familia na shule, akijibu swali kuhusu ugumu wa kutengana na skrini wakati wa kipindi cha mwaka wa shule. Papa Leo wa 14 alifafanua juu ya faida za teknolojia, lakini pia akasisitiza kwamba haipaswi kuchukua nafasi ya mwingiliano halisi wa kibinadamu. Teknolojia inaweza kuwa nzuri sana na yenye manufaa sana kwa mambo mengi. Hata hivyo, tunapokuwa pamoja, si lazima kuwa na simu ya mkononi au kompyuta ya kibao mikononi mwetu kila wakati, alisema papa. Kwa hiyo, aliwahimiza watoto hao kutumia muda pamoja kama watu badala ya kupitia vifaa. Papa Leo wa 14 alisema, ni muhimu sana kujenga urafiki, kutumia muda pamoja, kucheza pamoja, na labda hata kujifunza pamoja. Sisi ni wanadamu, watu, na hivyo kuwasiliana na wengine ni muhimu sana. Aliongeza tafakari hiyo hadi kwenye maisha ya kifamilia, ambapo alibainisha kwamba familia inapokuwa pamoja, sio vizuri kwa kila mtu kukaa hapo akitazama simu yake. Badala yake, papa alisema, ni muhimu sana kujifunza jinsi ya kuzungumza, kufanya mazungumzo na wote na kufurahia kuwa pamoja. Baba Mtakatifu aidha alisisitiza umuhimu wa sala, akiwakumbusha watoto kwamba hata kama tunaweza kuwa na Biblia na sala kwenye simu zetu, Mungu hataki kutazama simu zetu, kwa sababu Mungu anataka kutazama mioyo yetu na maisha yetu, alisisitiza Papa Leo wa 14. Kwa utambuzi wa mbinu za kidijitali wakati wa kuwaelekea hasa watoto wakubwa, alionya kwamba programu nyingi zimeundwa kimakusudi ili kuwaweka watumiaji katika hali ya kujishughulisha kwa muda mrefu. Wanajaribu kutufanya tutegemee teknolojia hii. Papa alipendekeza kuweka mipaka ya vitendo katika matumizi ya skrini, kama vile kuweka simu mbali wakati fulani wa siku na kutoa nafasi kwa mazungumzo na shughuli za kifamilia. Sisi sote hatujaunganishwa kwenye kebo. sisi ni wanadamu, Baba Mtakatifu alisisitiza. Katika hilo, aliwatia moyo watoto kukuza maisha yao ya kibinadamu na ya kiroho kwa kukuza mahusiano ya kweli, kumtafuta Mungu katika maombi, na kuepuka aina za utegemezi ambazo zinaweza kupunguza uhuru wao. Alisisitiza juu ya kujifunza kufikiria wenyewe badala ya utegemezi. Katika hilo, kijana mwingine alimuuliza Papa kuhusu uzoefu wake wa kusafiri ulimwenguni kote. Akitumia safari zake mwenyewe, Papa Leo alikumbuka jinsi ambavyo mara kadhaa wakati mifumo ya utumiaji wa GPS ilivyomuongoza katika mwelekeo mbaya nchini Italia, katika nchi zingine za Ulaya, Peru, na hata mara moja nchini Marekani, nilifuata GPS na ilinipeleka kwenye njia isiyofaa, alisema Papa. Aidha, Baba Mtakatifu alieleza kwamba ni bora zaidi kujifunza kufikiria wenyewe na kukuza uwezo muhimu wa kujua tunakoelekea maishani. Kwa njia hiyo, aliwahimiza watoto kutumia kikamilifu uwezo ambao Mungu amewapatia badala ya kutegemea teknolojia kabisa. Sihitaji simu yangu ikiwa ubongo wangu unafanya kazi, alisema Papa. Akiongeza kusema, maandalizi na uamuzi mzuri husaidia watu kukabiliana na matatizo na kupata suluhisho wakati matatizo yasiyotarajiwa yanapotokea. Mwishoni mwa mkutano huo, Papa Leo wa 14 aliitwa mpelelezi mkuu wa kambi ya majira ya joto na akapewa vifaa vya wapelelezi na bamba la ukumbusho. Aliwaalika watoto wote kusali pamoja naye na kuwatia moyo wawaambie wazazi wao kwamba walikuwa wamesali pamoja na Papa. Sala ni muhimu sana kwenu. Tunataka Yesu awe hapa pamoja nasi, alisema Baba Mtakatifu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, neno la Yesu la leo lililotangazwa katika makanisa yote duniani pia linasikika katika mahali patakatifu pa Mtakatifu Maria, mama wa Mungu mpaji, huko Sarmeola ya Rubano, likitualika tusiogope bali tutangaze ujumbe wake hadharani bila kuionea haya injili yake mbele ya watu. Alisema hayo Kardinali Pietro Parolini, katibu mkuu wa Vatikani, wakati wa kumweka wakfu wa kiaskofu wa askofu mkuu Renzo Pegoraro, rais mpya wa chuo cha kipapa cha maisha. Tukio hilo lilifanyika Dominika tarehe 21 Juni 2026, ambapo Kardinali Parolini aliongoza ibada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu katika kanisa moja la Padova, sehemu moja ya kazi ya Mungu mpaji ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Katika kituo hicho ambacho kinahifadhi takribani watu 600 wenye udhaifu na ulemavu, askofu huyo alijitolea kama daktari wakati wa miaka yake ya seminarini, akiwasaidia wakazi na bado anaongoza kamati ya maadili. Ndugu mpendwa msikilizaji, hii ndio sababu uchaguzi wa kituo hicho haukuwa wa bahati mbaya. Katibu mkuu wa Vatikani alisisitiza katika mahubiri yake kutokana na kwamba nyumba hiyo nzuri ilikaribisha aina mbalimbali za udhaifu wa binadamu na inakaribisha na inawajali kwa kiwango cha juu cha taaluma na umakini maalumu kwa upekee wa kila mgeni, ikiwakilisha ishara ya kile ambacho chuo cha kipapa kinahifadhi katika utafiti. Kardinali alisema, tunaweza karibu kusema kwamba uendelezaji wa maisha ambao chuo cha kipapa kinahakikisha kupitia utafiti wa uzalishaji wa kisayansi hapa umejumuishwa katika usaidizi ambao kituo hiki kinawapatia wageni wake, karibu pande mbili za sarafu moja, vivuri viwili vya kujitolea kwa kipekee ambavyo Mungu Baba anahakikisha kwa kila mwanaume na mwanamke. Na hakika ni jambo la kupongezwa sana kwamba huduma yako ya kiaskofu inachukua hatua zake za kwanza kiishara kuanzia hapa, Kardinali alimwelekea askofu huyo mkuu. Ndugu mpendwa msikilizaji, hatimaye Kardinali Parolini alikumbusha safari ya kitume ya Papa Leo wa 14 ya kwenda Hispania, ambapo aliwahimiza Wakristo wote wasiogope kufanya maamuzi ya kiinjili ya ujasiri. Miongoni mwa mapendekezo mengi yaliyopokelewa, Kardinali alikumbusha picha iliyomgusa yeye binafsi na kwa namna fulani inaweza kuunda aina ya mchanganyiko wa ujumbe. Ni katika uwanja wa Cibeles huko Madrid, mbele ya umati usio na mipaka, wakati wa mahubiri yake ya sherehe ya mwili na damu ya Kristo, Papa alizungumzia udini wa nchi hiyo kama shule ya imani ambayo tunaweza kuitoa hata leo hii, shule inayotufundisha kupiga magoti mbele ya Mungu na mbele ya jirani yetu, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kupiga magoti mbele ya Bwana na kumdharau ndugu yake. Shule inayotufundisha upendo usio na kifani unaokuwa zawadi. Kardinali alisisitiza maneno ya Baba Mtakatifu aliyoyatoa wakati wa ziara yake ya kitume nchini Hispania.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tukitazama mbele ya mikutano ya kanisa ya 2027-2028 kufuatia na kumalizika kwa mkutano mkuu wa kawaida wa 16 mnamo Oktoba 2024, sekretarieti kuu ya sinodi kama ilivyoelekezwa katika taarifa imeamua kuwaleta pamoja Roma viongozi wa vyombo vya bara, kwa hiyo wanaowakilisha Amerika Kusini, Afrika, Asia, Ulaya, Oceania, Mashariki ya Kati na Amerika ya Kaskazini, wakifuatana na waratibu wa timu za sinodi za bara. Mkutano huo utazingatia chapisho la hivi karibuni la kuelekea mikutano ya 2027-2028, hatua, vigezo na zana za maandalizi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 25 Juni atakutana na washiriki wote na atazungumza nao katika ofisi ya sekretarieti kuu ya sinodi. Padre Yohana Aliamini wa parokia Mtakatifu Vincenti huko Kauda aliuawa Ijumaa tarehe 19 Juni 2026 pamoja na watu wengine wawili katika milima ya Nuba, eneo lililokumbwa na mvutano unaoongezeka wa kikabila na migogoro ya ndani kati ya vikundi vyenye silaha. Habari hizo ambazo pia ziliripotiwa na shirika la kipapa la kanisa Itaji Afrika na zinanukuu vyanzo vya ndani vilivyosema uhalifu huo ulikuwa kitendo cha kulipiza kisasi dhidi ya Padre Yohane ambaye alikuwa ameripoti wizi wa dawa ambazo kanisa hilo lilikuwa likiwahifadhia wakazi wa eneo hilo. Jinsi vita nchini Sudani vinavyobadilika ni kuenea kwa Kordofan, matumizi ya ndege zisizo na rubani na hofu ya kipindupindu. Katika miezi ya hivi karibuni, shirika la kipapa la kanisa Itaji linaripoti hali mbaya ya usalama pamoja na migogoro ya silaha na kikabila.

Wakati wa mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD uliofanyika kuanzia tarehe 9 hadi 11 Juni 2026 katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani, baadhi ya wajumbe walifika wakiwa na wakalimani wao wa lugha ya alama ili kuhakikisha kwamba wanashiriki kikamilifu mijadala mbalimbali. Miongoni mwao alikuwa mbunge wa Tanzania Nasria Nasir Ali, ambaye aliambatana na mkalimani wao Tusajingwe Ernest. Kwa wengi, Tusajingwe ni mkalimani wa lugha ya alama. Lakini nyuma ya taaluma hiyo kuna simulizi ya kipekee iliyoanzia nyumbani kwake, ndani ya familia ambako alikuwa akitumia lugha ya alama kuwasiliana na mama yake mzazi ambaye ni kiziwi. Akizungumza na vyombo vya habari vya Umoja wa Mataifa, alibainisha kuwa, nimezaliwa kwenye familia ambayo mama yangu ni kiziwi. Lugha ya alama ndiyo ilikuwa lugha yangu ya kwanza nyumbani, na kwa kiasi kikubwa imekuwa kama lugha mama yangu, alisema Tusajingwe. Alisimulia kuwa baada ya kumaliza masomo yake, mama yake ndiye aliyemshawishi kubadili stadi hiyo ya maisha kuwa taaluma rasmi. Ushauri huo ulimpeleka katika kozi ya kwanza ya ukalimani wa lugha ya alama, iliyozinduliwa mwaka 2019 kupitia ushirikiano kati ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chama cha Viziwi Tanzania na wadau wengine wa lugha hiyo. Wakalimani wengi walidhani tayari tulikuwa wakalimani wazuri. Lakini tulipofika kwenye mafunzo ndipo tuligundua bado tulikuwa na mengi ya kujifunza. Kozi ile ilitupa maarifa mapya na kuimarisha uwezo wetu, alisema. Kwa sasa Tusajingwe anafanya kazi katika shirika la utangazaji Tanzania TBC, akitoa huduma ya ukalimani kwa lugha ya alama katika taarifa za habari, matangazo ya kitaifa na hotuba muhimu za viongozi. Pia anafanya kazi kama mkalimani huru akishirikiana na mashirika mbalimbali ya watu wenye ulemavu. Katika mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu, jukumu lake lilikuwa kumwezesha mbunge Nasria Nasir Ali kushiriki kikamilifu katika mijadala iliyokuwa ikiendeshwa kwa Kiingereza. Alisema kazi hiyo inahitaji ustadi wa hali ya juu, kwani mkalimani hulazimika kutafsiri kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili na kisha kuwasilisha ujumbe huo katika lugha ya alama. Changamoto yetu kubwa Tanzania ni kwamba wakalimani wengi hutumia lugha ya alama ya Kiswahili. Hapa Umoja wa Mataifa unalazimika kufanya tafsiri kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili na baadaye kwenda katika lugha ya alama ili kuhakikisha mjumbe anaelewa kila kinachojadiliwa, alieleza. Tusajingwe anaamini ukalimani wa lugha ya alama si taaluma inayowahusu tu watu wenye ndugu au familia zenye uziwi. Alisema watu wengi wameingia kwenye taaluma hiyo kutokana na marafiki, majirani au wanafunzi wenzao wenye ulemavu wa kusikia waliokutana nao katika maisha yao ya kila siku. Hapo waliojifunza kwa sababu ya rafiki yao wa shule au mtu waliyekuwa wanashindwa kuwasiliana naye. Hii inaonesha kuwa swala hili ni la kijamii na linamhusu kila mtu. Kwa vijana wanaotafuta fursa mpya ya ajira na taaluma, Tusajingwe anashauri kujifunza lugha ya alama na kujichanganya na jamii ya viziwi ili kuelewa mahitaji na namna bora ya kuwasiliana nao. Anasema mahitaji ya wakalimani yanaendelea kuongezeka, huku taasisi mbalimbali zikianza kutambua umuhimu wa huduma hizo. Watu wameanza kutuamini. Kuna nafasi nyingi ambazo bado hazijatumika. Kinachohitajika ni mtu kuwa tayari kujifunza, kuwa na udhubutu na kuipenda kazi hii. Tusajingwe anatoa wito kwa nchi yake ya Tanzania kuendelea kuitambua na kuithamini zaidi taaluma ya ukalimani wa lugha ya alama. Kwa mujibu wake, kazi hiyo inahitaji maandalizi ya kina ya kiakili na kimwili, kwa sababu kosa dogo linaweza kuathiri kabisa ujumbe unaomfikia mtu mwenye ulemavu wa kusikia. Kama vile wakalimani wa sauti wanaheshimiwa kwa kazi yao, hata sisi tunastahili kutambuliwa kwa mchango wetu. Tunatumia akili, mwili na mikono kuhakikisha watu wenye ulemavu wa kusikia wanapata haki yao ya msingi ya kupata taarifa na kushiriki kikamilifu katika jamii, alisema.
Safari ya Tusajingwe kutoka kujifunza lugha ya alama ili kuwasiliana na mama yake hadi kufika katika mikutano ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa ni ushuhuda kwamba stadi zinazozaliwa ndani ya jamii zinaweza kubadilika na kuwa taaluma yenye mchango mkubwa kwa maendeleo na ushirikishwaji wa watu wote. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 aliwahi kusema kwamba jina la Yohane maana yake kwa lugha ya Kigiriki ni Mungu mwenye huruma. Kanisa kuu la Mtakatifu Yohane wa Laterani, mama ya makanisa yote ulimwenguni, ni kielelezo cha upendo, msingi wa maisha ya kiroho na mawe hai ni watu wa Mungu wanaolijenga kanisa hili. Kanisa hili ni alama ya utakatifu wa kanisa, licha watoto wake wakati mwingine kuogelea katika dimbwi la dhambi. Kanisa ni moja, lina Bwana mmoja, laungama imani moja, tulazaliwa kwa ubatizo mmoja, lafanywa mwili mmoja, lauhishwa na roho mmoja kwa ajili ya tumaini mmoja. Na katika utimilifu wote, migawanyiko yote itashindwa. Kanisa ni takatifu kwa sababu muasisi wake ni Mungu aliye mtakatifu sana. Kanisa ni Katoliki, latangaza utimilifu wa imani. Kanisa ni la kitume kwa sababu limejengwa juu ya misingi imara ya mitume 12. Kanisa ni moja, takatifu, Katoliki na la kitume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 24 Juni anaadhimisha sherehe ya kuzaliwa kwa Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Huyu ni mtakatifu pekee ambaye Mama Kanisa anaadhimisha siku yake ya kuzaliwa hapa duniani, ukiachilia mbali sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria. Hizi ni nguzo msingi zinazoaminika katika mchakato mzima wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa mataifa. Yohane Mbatizaji alitumwa na Mwenyezi Mungu kuwa ni shuhuda wa nuru, ili watu wasitembee tena gizani, watubu na kumwongokea Mungu. Waamini wanapaswa kujitahidi kumfuasa na hatimaye kufika kwa Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu. Hiki ni kiini cha habari njema inayopaswa kutangazwa kwa njia ya unyenyekevu, udogo wa kibinadamu, imani thabiti na utii, kwa msaada na nguvu tendaji ya Roho Mtakatifu anayeendelea kulitegemeza kanisa kwa nyakati mbalimbali za maisha na utume wake. Mtakatifu Yohane Mbatizaji ni kielelezo makini cha uhusiano wa kina kati ya Mwenyezi Mungu na binadamu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tamko la maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo linalogeshwa na kauli mbiu tumaini alitahayarishi. Yohane Mbatizaji ni nabii aliyefunga agano la kale akawa daraja ya agano jipya, aliyemwandalia njia na hatimaye wakati ulipowadia akamtambulisha Kristo Yesu kuwa ni Masia, mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Watu wengi walimfananisha Yohane Mbatizaji na nabii Elia aliyewatakasa Waisraeli kutoka katika ibada ya kuabudu miungu na kuwarejesha tena katika imani ya kweli inayokita mizizi yake kwa Mwenyezi Mungu aliye hai, yani Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Mtakatifu Yohane Mbatizaji alihubiri juu ya uwepo wa Masiha ambaye atajifunua kwao. Yohane Mbatizaji akawataka watu kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu na hivyo kuanza kutembea katika mwanga wa maisha mapya kama njia makini ya kuweza kumpokea Masiha wa Bwana atakayetambulika kwa uwepo wa Roho Mtakatifu juu yake, na huyo ndiye atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati ulipotimia, Kristo Yesu akajitokeza hadharani kando ya mto Yordani baada ya kukaa nyumbani kwa mjini Nazareti kwa muda wa miaka 30 ili aweze kubatizwa. Baada ya kubatizwa, Roho Mtakatifu akamshukia Kristo Yesu na mara sauti kutoka mbinguni ikasikika ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Kusikiliza ni sanaa inayohitaji majiundo makini, endelevu na fungamani. Mwaliko kwa waamini kumwomba Roho Mtakatifu ili awasaidie kuwa wasikivu wema na wazuri, tayari kumwilisha kile wanachokisikia kutoka katika dhamiri zao nyofu.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Yohane Mbatizaji alikuwa akisubiria zama ya Roho Mtakatifu na kwamba Kristo Yesu ni Masiha wa Bwana. Hili ni tukio ambalo lilimshangaza sana Yohane Mbatizaji kumwona Kristo Yesu akiwa katikati ya kundi kubwa la wadhambi kama wao, lakini kwa ajili yao ili aweze kubatizwa na kutekeleza haki yote sanjari na mpango wa wokovu wa Mwenyezi Mungu. Kristo Yesu akajionesha kuwa ndiye mwana kondoo wa Mungu anayechukua na kuondoa dhambi ya ulimwengu. Mtakatifu Yohane Mbatizaji ndiye aliyemtambulisha kuwa Kristo Yesu ndiye mwana kondoo wa Mungu, na wale wanafunzi wa kwanza wa Yohane Mbatizaji wakawa ni wanafunzi wa kwanza wa Kristo Yesu. Hawa ndio akina Simone aitwaye Petro na Andrea nduguye, Yakobo na ndugu yake Yohane. Wote hawa walikuwa ni wavuvi kutoka Galilaya kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu. Mtakatifu Yohane Mbatizaji ni nabii aliyetangaza na kusimamia ukweli, aliyekatwa kichwa na wafuasi wake waliposikia, wakaja na kuuchukua mwili wake kwenda kuuzika kwa heshima. Hivi ndivyo nyota angavu ya Yohane Mbatizaji ilivyozimika baada ya kumshuhudia Kristo Yesu, mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu. Yohane Mbatizaji ni kati ya watu maarufu wa Agano Jipya aliyeishia kukatwa kichwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema kifo dini ni huduma, utume na zawadi kubwa kutoka kwa Kristo Yesu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kifo dini ni kielelezo cha ukatili wa binadamu dhidi ya watu waadilifu na waaminifu. Ni katika muktadha huu Kardinali Baldassare Reina, makamu askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, katika sherehe ya kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji Jumatano jioni tarehe 24 Juni 2026, anaongoza ibada ya misa takatifu kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Yohane wa Laterano kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha na utume wa Kardinali Camillo Ruini aliyefariki hivi karibuni akiwa na umri wa miaka 95, na ambaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamkumbuka kwa kipaji cha hekima, busara na akili, na kwamba alikuwa ni mtu aliyejisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kuhudumia Injili, kanisa sanjali na ujenzi wa ufalme wa Mungu, bila kusahau mchango wake kwa kanisa la Italia kama rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia. Kwa hakika alikuwa ni chombo cha majadiliano katika ukweli na wazi katika ulimwengu wa utamaduni. Sasa kwa sala na maombi ya Bikira Maria, Kardinali Camillo Ruini aweze kupokelewa huko mbinguni kwenye maisha na uzima wa milele. Hii ni siku maalumu kwa ajili ya kusali na kuwasindikiza maparoko na wasaidizi wao walioteuliwa hivi karibuni ili kushiriki katika kazi ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu jimbo kuu la Roma, tayari kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema jubilei ni kipindi cha toba na uongofu wa ndani, upyaisho wa maisha ya kiroho sanjali na ukombozi. Naye Baba Mtakatifu Francisco anasema jubilei ni kipindi cha kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukurani, kuyaishi ya sasa kwa moyo wa hamasa na kuyakumbatia ya mbeleni kwa moyo wa matumaini. Ni wakati mwafaka wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka anazowakirimia waja wake hata bila ya mastahili yao. Ni muda wa kuomba msamaha kwa mapungufu yote yaliyojitokeza katika maisha na utume, tayari kuomba tena neema na baraka ya kusonga mbele kwa ari, moyo mkuu, imani na matumaini zaidi. Ibada hii ya misa takatifu ni kwa ajili pia ya kuwashukuru mapadre wanaoadhimisha jubilei ya miaka 25, 50 na 60 na mwaka mmoja tangu wapewe daraja takatifu tefo ya upadre. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogesha yote hayo kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaula akikuaga na kukutakia kila laheri na baraka, na wakati huo huo kukuachia mwaliko utakao usikiliza. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Tembea pamoja na Papa. Tumsaidie Papa katika utume wa amani, wa matumaini na wa upendo. Tumsaidie Baba Mtakatifu. Utoe sadaka ya Mtakatifu Petro. Na ili kutoa mchango wa sadaka, unaweza kuingia katika tovuti ya www.obolosanpietro.va.